kaapaa johonkin tennei rangi. Paan tuki tuki nein te mamoa. Naanko nei kua pyta he kupu hou. Ko, yeah! Ana mena ko hau teena. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, anei.